tên nị bí kê la kà lư ngũng kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù gù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phư ưu quỳ lê vè sà vè kê rì tù gù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè hù lù tù lê kì chê chê kì chê chê e nì yô rô kù vè sà vè ưu quỳ bù kô nù lê. Yô ưu quỳ lê vè sà vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sà sàng kê wù lê phư tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bè tè mù nì yà kù rù jù bè tè mù nè jù bà wà tò pram prang bila sebu uu kui te atak pame anake menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo meta mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi savele le sebu uu kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale owo ku ila gbere ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire owo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena faru we bale dawe le bi.